0: 那就是香港澳的八方方。
1: Du
0: snakker om at det er alle gode med om, så du snakker om at alle gjør mindre for henne. Du snakker om at det blir så du snakker om det på dem gjør som er vekk, så vi skal ta en annen sang. Du
2: snakker om at det er 7 per 4. Det er noe der er noe funksjonelt.